0: знаю, че те кажам на Мариан, Зоки, на Майкъл Джексон, че те кажам и на Роджер Санчес.
1: Ова е Вселенската антена 5 радио мрежа. Единствената, што може музички да ме освободи от влиянието на земината тежа.
2: И за млади, и за стари, бла!

Денешната солрелиси си е за антидепресия и я завършувам с хитот на английската група Soul Dance от 1997 година With Every Little Move. Драги мои солрелисти, живи и здрави биле!

Може би най-доброто наше електронско дуо в моментов. Сирилик, повтор ново Скопие. Public Room, вторник, 18 август, 21 часа. Инфо и влезници на 070-336-338.